0: akini pangara kwa so kwa kumpa mo kumpa wana mo aningi ni pangara kwa wongo ni wada na kula kwa wongo ni salo kumpa
1: wala ni mani.